삼철 선바이나 녀기 흩뜨겁잖니 흩뜬사피 회룩 진충세바 녀기 흩뜨겁잖니 흩뜬사피 회룩 진충세바 르드 녀기 신즈나기 칸 알고슈르땅 흩뜨거지슈르세바땅 녀기 체지 회룩 녀츠라 뇽릭세바땅 체지 삼지글라 근데 흩뜬갑지시디 삼비 롱출 톱든지 고지 다 르가 녀기즈그종땅 회차들로 코노카토가 녀기즈종땅에 알고슈르다 흩뜨거지슈르 Нені сонада, тұғы жық қону цығы жүрін нәңгі жүрін шенрау жүрін, яңна цығы нәңгі жүрін жүрмаху нәнда, яңна ті нәңгі жүрін жүрін нәңгі нәнда, нәнда шангүнде, не көгі көргі елі қону ғық қаптығы де, та тұғы жық шүрі дегін жүгі көгі тасар көгі. Татун рәңі лан көві нәңтүн екір пәпті lam tithib jikde huay lukwa saab saadang tosa ar jang rang saab jila yugi dertir nyakwa shayani huay lukwa shayabi tamna dazul ngipa dun jih bichin tovi huay lukwa yanzi ta huay chalo gono kaabtuwa rang laga huay chazgib zung di laga nyakwa zgib zung nyakwa daga rang huay chata gono kaabtuwa di huay chaga nang ni zgay zgay nanggag nanda yangna dona guwa lima tamna nanda yangna da di nanggag zgay zgay rang Tsikratini tanayang tsikizir gimkuyuan dada tachangu di hrtagabjab dini sonata huicha di vlagnu di shiig doinyang yogu tasirgu ga bichin tonu gu huyalgu di tasirgu ga Ngatu tsangmar dhrtavi nyamnyung yu di tibchigla hrtarjig tibchigla hrtarjig shurda metugla hrtava hrtavi rikhtav shi tse vjachi tigchitang dhanchi shto uxi guan na chukumul gaiti hrtsumdana vjachi vjag shto uxi gu gu gu gu gu Dreda darwi dhikamde arjamtan dar cheshang, chamtan hrtab dhela mnyarwi avnyantung labde na sim khinta shimul. Njigandri na khinta sote, chamtan tsangma landi longdi re. Dertan nyaga sala majugru, nyungwa na mangwa tang, daywa na nyarwa yinba higi khang, yelan zin ipa zinba tang, dhra ipa ndrawa. Nyagi huayluk tochi tirbjian nal sewa tang, khtang sape huayluk tansung shepa chigi chela gangwi gu chobi huayluk ni gozi. Da, ichu huynchuk jina huaycha tagunu kaartuk de rangrang laga nyaga rib zong, nyaga daga nanga huaycha ga nanga jiga nanggag. Yangna, tsaka nanga rangi gimku chenu, dihanchani tsingi ni goa rima lin matamnu, jangu de karge shtagab jab. Shtagab jayi zhugunu di yangtang orga di. Dani daji gongni shaynu gu huicha di tanga nyuahta gongnu gu kaab. Tuxanbaakta gongnu gu kaab tuwa da gongga shtagab jayi zhugunu dirka shi shta ka zani, dirka goa lin ka zani, damuz gu kaab tuwa kiyo ka. Di jangga, nyaki shtagab jamni khtang sabi huilgu jinchung shi baase gongnu. Dani jina, dan charja qsanbaa muri.